0: Sopi goči šundel.
1: Esi žalsi teismums un visam pasauliam.
0: Jėzus sopi goči šundel.
1: Esi žalsi teismums un visam pasauliam.
0: Jėzus sopi goči šundel.
1: Esi žalsi teismums un visam pasauliam.
0: Jėzus sopi goči šundel.